0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa ile nei tai a fou. Aso ngofua aso tolu tasi o aukuso lua felus huluono. Ufa malo le malanga manuia utato taunu manuia mai ile fai unga foi ole nei masina. E alo mai au tato tala fou a wala ufa asa usaunga. Tala mua mua, fatumuliele ofisa tu tonu o ngangana Pasifika i Manukau ili veaso tuanai, ili fono failoa ole tau walunga wa mae ale ngaluenga, ale fionga ya honorable au Peter William Seal, a wale faasoa faiu, a ole ifa mae a inala na failonga mawalunga ole masters por matuo faiva, pio nalo atu iai, ili otako polytechnic ole master of professional practice. Ole veaso tuanai ili asfalaile lusurvalu au kusolua felus fluono na usu ya ile ulua ifono ale afionga il pale mio ni sila ano por Christopher Laxen matai tayo malo il pacifica olo ilalo il famal malunga ni sila ole atukuki o ni we macho elau ya ukilani macho elau lena fail fono ya ukilani sauno Laxen pe on fama winner reporti RNC por radio ni silen ole name aftanga va valata O wā o tātou uma o se vāenga o le mālo ni sila. O fusifusia e le tala fāsoro pito anga nuu so tangalo loto i le vā o tātou tangata. Mā tātou fātū la nganga fā vai fā pitoa. Ia e tā wa uma a wāle a ngā iluma o soifuanga saunua ia. E ui sa ia feiloa e ima le palemio ni ue o Dalton Takelangi. Le palemio le atukuki o Mark Brown. Ma le ulu o to e lau ia alapati tā vite mua mua. A le ulu ai teimu. Mire nei, ua tātou whātasi ai, o ni tai tai o le mālo. Lipatia maila, sa tala noine le nei fono, ma tā upu e wha mua mua, mo le nei tūlangi, a wā foile a wai atu. I le fono tanga, tai tai o le Pasifika i Palau, i le nei vai asa fōu, ma o se awala, e mwhai ei o ngā lulu e whātasi, ma whao ngā ina le lei le nei so tanga. Fai maila sunga i le ulua i tamali i Pasifika, ua ave ma pule nu o se ai ni sila le fionga ya wha wono ken le E sili atu le tāu al pui pui o sui al loto i fale, na ilo le pui pui o lo na lava luma na i whaaporo kiki a o mawhau fau le mālo. E sui nga te tele mo le mālo i le loto i fale. O se finangalo le mālo na tui na atu i kansos umo le atu nuu e whapea. Ia o atu i le aso iwa o kuso e whangata i na iso la tau finangalo. E se fuafuanga tu ufata si umai nei kansos i le atu nuu. Malea e ono fai titia i le au fai o fono a fai pule ma pule nuu ya ni usila atoa. Sa unofa uono ke naiben o tala noanga e winga tu ufasi o fono fai tu mālo po kansos wa tau ona tau la i le me sili ona le lei. Moi tu mai lo na ilo le lumana e fai pule tai to tasi le reporti sa no aia e mana o mie ni silestan no anga fa maoni pe o se tau na tu mau pela na fainga fa vai o pule nga fa lo toi fale tu malo e le taimi nei e to ofisu valu le au fai o city councils po pule nga fai tu malo e to avaru se lau fa su tasi le au fai o usufono uma po councilors ma le to ofisu valu o pule nu o le finangalo le malo e na ia fai titia ma e ei councils o le atu fasia. Tau nofa wono i stano anga mal PMN News i le verso tuanai. O le taimi tonu lava le nei mo stano no anga e winga i le fale lei a tili. O le lei ma le tamau a inga o le atu nuu. Ma e lea faina ia teia pe solo i ai malona tofinga. A ia faia le me sili mo le atu nuu. O le fontanga lao langi e tamaitai ma le kale sia me tiso fatasi ma le kale sia so fatasi po le Uniting Church. Le na usuia lan fontanga lo na sfu lima i le Dewdrop Center i au kilani. Mai le aso lusu lima i le aso toru sfu lu au kuso lu a fe lu sfu lu ono. I le pepa ufa matalanga tu usia fa peo ne fono tanga. O le fa lapo tonga i lau langi ato ata mai tayo re kale sia me tisi ma le kale sia so fatasi. Mai tai lima tau sanga ma usuia. Ma o le taimi mua mua, e le tele o tau sanga, u wha poto poto ina e le au uso mai atunu, e silia ma le fits fulu, ma le valu vaenga o le laulangi, ma o lo iaire ka le sia me tisi o Afrika i saute, ma o lo wha tusalia ato toa. O le au tu, tu lai masusulu, rise and shine, e sili atu na ilo na upu, o se wha manatunga e wala awina, e le atu o ta mai tai matina uma, e tu lai le wha tuatua, tai tainga, ma le au au nanga i le laulangi. Rarolangi. Male mai aere fontanga le asa aso tolu sifulu au kuso na faa ilo aita ita ifou. Ma uotofia il falitua ya Dr. Mercy Asiu Paliko. Ea dema peristeni ol maftanga tinao le vasa Pasifika po le South Pacific Women's Federation, the United Church. Tala faa iu ol tala mai Samoa. Ole faa iu ol vaso nei na faa taunu ina ai leo singa afianga inga. Ale kalesia e faka sama le afio anga isa pali. Maro lato ufaife au fou. Le sunga ya Reverend Velepone Isara malifaritua ya tupe le ala itangomua Isara. Ina ua pensioni o lato umatua fale anganga na yai. Le sunga ya awatama Isara malifaritua ya tamara Isara ile tausanga ua tuanai. O le sunga alfafianga inga ya Velepone Isara na avia mateo tupe o le kalesia au au. No fua inga elua ua tuanai malifaritua na ngalue faya onga ile NUS ay maise na avia masui pule. Mata ngalue ngalmalo o le Samoa Qualifications Authority. Maita wina ifa umanuia ilunga upenga tafailangi. Le te otele o ilato una muli mawina le neifa amoe moe taua. Ele ngata ya inga na lua. Ae ole mamalu le ufa ngalue ngale atua. Mata itai ole kalesia. Sa awa ifo ili sunga ili mali atua. Le afionga isu el fono wa sui tofia. Le sunga ya mali atua moli mali atua. Ae maise itai itai ole malu. Ia, o tātou talafou ia tūwhāsia mwhāliwina talafou. A wālo sila fia manuia peo e Samoa. Tōwhilau nina kirithia live, Radio 531 PI. Tasi o lua tesi lua whāmo. Soifua.
2: 531 PI.

0: kia ora tātou kato toki te aro mato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.